We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

Bandit, bottom. Yeah. Bandit, bottom.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Litt om Hitler lenge før Kanye
1: med det. Kult.
0: Ja, men det, ja, før det ble kult. Før det ble kult. Men apropos kult, Mats. Hæ? Nå skal vi til noe kult nå.
1: Ja, ja. Ja, vi skal over til Lil Shine. Som er, jeg vil si at han er en av de mest unike og faktisk de som virkelig får til å lage Plug-in B.
0: Ja.
1: Som er plug, men bare med... R&B, I guess. Yeah. I don't know. Det er veldig melodiøst, mange melodier og litt flotte greier. Han er i fengsel.
2: Free my guy.
1: Det er bra at du sier før du vet hva han er. Ja. Men det er ikke så ille. Identitetstyveri for å... for å kjøpe dop, tror jeg.
0: Ja,
2: det skjer jo.
1: Ja, men uansett, fri den mannen.
0: Fri den mannen.
1: Hyggelig at han kom med et album for et par dager siden likevel.
0: Ja, han klarer å lage musikk uansett.
1: Yes, absolutt. Få den mannen ut sånn at vi får mer vakker plug and be. Nå skal vi høre Still Sippin' av Lil Shine og Summers på featuren. Fra skiva som heter Get Rich or Die Sippin'.
0: I guess that's how it goes. Du får det på feber.

0: Stein, Angelo Vera, a.k.a. Omitron, a.k.a. Tomitron, a.k.a. Store Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er det? Hvor er det?
1: Wow, det Shit. Var Still Sippin' A Little Shine og Summers. Og jeg vil bare videreformidle om hvorfor Shine er i fengsel. I 2022-2023 så hacka de DEA, altså Drug Enforcement Administration, i USA. Ja, for å stjele identiteten til de som jobber der, da, sånn at de kunne kjøpe kodin.
2: Rett og slett, altså. Så ikke bare stjal de identiteten, men de hacka systemet til de som styrer med hele, alle sakene.
1: For å kjøpe lin, og så mens du er i fengsel, ja, så slipper du da skiva Get Rich
2: or Die Sippin'.
1: jeg elsker han. Jeg synes han er utrolig flott.
2: Oi. Ja, det går vel fint. Det er jo dritkult, og jeg har ikke hørt så mye på Lil Shine, men jeg er godt kjent med Summers og Kankan, som også var på med meg her, og det er jo, det miljøet er jo, det er litt groms.
1: Det er mye groms der,
2: altså.
1: Det er mye groms.
2: Men det er det jo i mange miljøer, så hva kan man forvente?
1: Men ikke her i dette studioet, altså.
2: Ikke her i studioet,
1: ikke her.
2: Null groms.
1: Her er det bare flotte mennesker.
2: Her er det bare tre karer og Estikid.
1: Yep.
2: Vi har ikke noe groms mellom oss.
3: Men, og kjære til Groms, albumet til Links.
2: Ja, for det heter Groms.
3: Det heter Groms.
2: Yeah. Det var frampek i stedet.
3: Det er eneste Groms vi har her.
2: Herlig, altså.
3: Helt herlig.
2: Det er jo sånn at jeg er med på sending, og da må vi jo en tur til UK før vi gir oss. Og det er ikke så mye som det pleier å være, men den kuleste av de kule har slippet i låt, som kom på mandag. Og det er ikke så lenge siden sist, så det overrasker meg litt, fordi han pleier ofte å bruke ganske god tid mellom singleslippene sine. Men nå er TR Go Brazy tilbake. Og jeg så faktisk han har lagt ut en dritkul musikkvideo, hvor jeg bare så kommentarfeltet og var sånn, ah, du er UK Cole Bennett, så han har fått med seg en sånn musikkvideoskaper da. Som, men det var i motsetning til mye av Cole Bennett sine greier, det er veldig kult.
1: Ja.
2: Så sjekk ut musikkvideoen.
1: Navnet jeg har hørt på lenge.
2: Ja, det er et sykt sånn 2017.
1: White Boy Summer.
2: Ja, White Boy Summer. Åh, Cole Bennett har hatt musikkvideo med Lil Yachty. Feteste noensinne. Så nominerer den karen til en Oscar, da. Ikke gjør det. Men TR Go Brazy har samplet Over av Drake på den låta her.
1: Shout out.
2: Men han har gjort det i sin egen stil, for de vet jo at han, TR Go Brazy, det går knusehardt, så han har gjort Over hard, og det skulle man aldri tro var mulig. Men han har klart det. Låta heter Farducci.
1: Farducci.
2: TR Go Brazy og Feber.
4: Yo, T.R. Go Brazy on these days.

0: Yo, det er Rambo. Du hører på Feber.
1: Ja, kanskje litt parodisk på slutten. Håper jeg.
2: Jeg håper det også.
1: Typisk han å kødde litt, som man hører med bilkrasj og sånn i gjennom hele biten.
2: Bilkrasj er en av de beste effektene i hele verden. Jeg har den på lokk. Den bruker jeg masse.
1: Mest brukte.
2: Hva hard låt da.
1: Den var dritfett. Det går drithardt. Så følg med på han. Han er på en måte den som følger etter Jim Legacy på en måte i UK, sånn underground som bryter ut.
2: Ja.
1: Så Jim Legacy er liksom nå hoppa ut der. Og er der oppe. Og så kommer han knusehard fart bak.
2: Kommer det et album? Vet du det?
1: Aner ikke. Tredje singelen så langt i år, så kan jo håpe. Ja. Det blir en TR Go Brazy Summer hvis det kommer album. Mm. Men det vet jeg ingenting om. Men det er sånn at album har blitt sluppet i fortiden. For eksempel for 20 år siden. Er det det?
2: Ja.
1: 20 år siden. Så kom det et album, og det betyr at vi må ha vår siste spalte for dagen. Den skal du få her. Stop steaming and looking
2: hard. Classic. Classic. Boom. Det er helt riktig, for yes. Det er 20 år siden i morgen, ikke dag. Lil Wayne slapp Dedication 2.
1: Ah, Dedication 2.
2: Og vi hørte på DJ Drama i stad.
1: Det gjorde vi.
2: Men mens Tyler liksom hørte på Lil Wayne tidlig i hans alder, så ble han inspirert av det. Men det her er jo her det kommer fra da. Altså DJ Drama virkelig liksom satt seg som mixtape-hosten, som er en fantastisk kul ting. Jeg elsker DJ Drama.
1: Jeg elsker DJ Drama faktisk. Og mange mener at kanskje at han er unødvendig, men
2: nei,
1: på ingen måte.
2: Nei, du skjønner ikke.
1: Få han på alt, noensinne.
2: Taylor Swift. Ja.
1: Gangsta Grills presents Taylor Swift.
2: Vi skal høre Sports Center av Lil Wayne. En låt som jeg tenker er litt aktuell, fordi den bare handler om hvor mye han liker sport.
1: Og vi liker sport. Vi er på vei inn i en sportssommer.
2: Akkurat.
1: Arsenal har vunnet i Premier League.
2: Ja.
1: Fikk sagt det på lufta. Ventet på det.
2: Oh, yeah.
1: VM i fotball nærmer seg, og Lil Wayne skal sikkert følge med fra USA.
2: Ja.
1: Kanskje han spiller halftime show plutselig. Eller spør de han ikke denne gangen heller.
2: Nei! Ja, det er sant.
1: Stakkars Rob, det der altså. Nei, vi må få det på at dette er Sports Center av Lil Wayne fra Dedication 2 som fyller
2: 20 i dag.
1: Dag?
2: I morgen.
1: I morgen. Stemmer.
2: Yep.
1: Det får du her på Feber.
3: My favorite TV shows, man, is SportsCenter, ESPN News, Pardon Interruption, Around the Horn, quite frankly, Outside the Lines, Baseball Tonight. You know what I mean? I watch sports, dog. It's basically, that's what I'm trying to say. I watch sports, man. That's what I'm into. Sports. Every sport. Hockey, golf, basketball, football, of course. Baseball. You know what I mean? I got a favorite team, a favorite player in every single sport. I'm not going to answer those questions, though. Let's go.
4: Matt the Band, what up? The Band, what
3: up? That was my fault.
4: Shout the Boogie Brown. Great team.
3: Denise, I see you. I didn't cut it off. I just hung up.
5: It's Gates the Grills, you bastard.

0: Whistle, make a nigga ride with the pistol, cause the fakest niggas ride with the pistol. Even if I die, oh, I'ma die with the pistol. If you stand over my body, I'll probably kill you. Yeah, now I feel it. We see the realest. I wear a lot of bathing ape cause I be with gorillas. Yeah, he what they talking about, topic of the conversation, product of determination. Yeah, stop playing, you are not up in my situation. I get money like a Caucasian, the car red, so the Caucasian. Stop hating, y'all ballers, I'm a sports agent. Yeah, wait a minute, let me translate it. It's Weezy, not the father, motherfucking baby.
1: Låta kutter ut sånn.
2: Det er en veldig plutselig avslutning. Ja.
1: Det er mixtape.
2: Det er av de to kongene av mixtapes, Lil Wayne og DJ Drama. Wow. Hvor mange mixtapes har Lil Wayne? Altså,
1: det er ikke så mange, men han har jo mer sånn dedication-serien, som er vel oppe i sånn 6-7 Det er jo ikke meningen. Og så har han The Drought.
2: The Drought, som er oppe i også en del.
1: Ja. Ja, så. Det er jo det er egentlig der det beste av Lil Wayne sin musikk er, ass. Når han ikke slutt å prøve å lage popsanger, eller spesielt poprocksanger. Det er helt for jævlig.
2: Jeg vil gjerne jeg vil ha mer Lil Wayne og Jelly Roll, ja.
1: Ja. Og Jelly Roll, ja.
3: Sa ingen noensinne.
2: Jeg sa det. Det mente det ikke, da.
1: Ja, men når Lil Wayne bare rapper, så faen meg rapper han, ass. Og han det er kan alltid en fryd å høre på.
2: Så du har med enda en classic i dag. Det er noe annet som fyller år også, Mats.
1: Ja. Jeg har med Cannibal Ox, som hadde en skive som fylte 25 for en uke siden.
2: Mm.
1: Altså The Cold Vein, som hvis du spør meg er en av de aller beste skivene innenfor sånn, hvis vi tenker på nerd rap, sånn abstrakt, eksperimentell, smart rap,
2: ja.
1: Som man ofte tenker på sånn MF Doom og mye av LP sine greier. Det er sånn, ja, det er for de virkelig interesserte. Denne skiva her er så jævlig kul. Hele skiva er produsert av LP.
2: Oi.
1: Yeah. Kul. Og han er også en av bare de feteste produsentene ever. Iron Galaxy heter denne låta. Den er dope. Den åpner skiva.
2: Den gjør det, ja.
1: Mm.
2: Da skal vi åpne denne sendingen med denne låta, da. Eller noe sånt.
1: Yeah.
2: Det er dritlang intro.
1: Det er jævlig lang intro.
2: Så det tuter i vei. Men skal vi høre på det?
1: Skal vi snakke?
2: Det er litt vanskelig å snakke over, altså.
1: Ja.

0: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: It's going down.
2: Hey, with the Fever.
1: The Fever Radio, you heard? Det var Iron Galaxy av Cannibal Ox. Og det må jeg si, det var dritfett. Helt ukjent for meg før I dag. Men jeg skal definitivt høre på det mer når jeg kommer så langt at telefonen min har strøm igjen.
2: Ja, det veldig greit med sånne rapgrupper som bare slapp ett album.
1: Ja, for dette tilfellet.
2: Ja. Ja, det ene albumet dritbra. Og så, boom, ferdig.
1: Noen som burde bare slippe ett album og sitte seg.
3: Ja, men vi skal til Modern Day Cannibal Ox, som han kaller seg selv faktisk, på en låt.
1: Ja. Det JPEG sant? Mafia.
3: Ja.
1: Det sant? Hæ?
3: Det sant.
1: Oi!
2: Det crazy.
3: Jeg kan ikke resitere titteren, men real
2: N-ordet.
3: Så sier han det. Så for en transition vi har her.
4: Det crazy.
1: Ja, det altså, hvem det vi snakker om? Det JPEG Mafia, som har slippet nytt album. Og han vasket og brettet sammen. Dette låta,
2: bretta, bro.
1: Ja, dette låta Money, og du får den her på Feber.
2: Denne låta suger.
1: Skru ned lyden. Dette siste låt for dagen, så jeg har bare lyst til å mute låta litt og prate. Tusen takk til gjestene våre, Mats og Estikid, for at dere tok turen innom et litt redusert studio I dag.
2: Takk for gjestfriheten.
1: Det var veldig hyggelig å ha dere her. Og så god helg til alle som hører på.
3: God helg.
4: Yeah. God helg.
1: Nå skal du få JPEG Mafia på 5.

0: Hvem du I dag av Haiminol?
1: Bengen.
0: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten jeg tanset.
2: Det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
3: liksom.
2: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de har jo egentlig sånn har røtter I punk.
2: Ja.
0: Men så har de sånn den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, absolutt. Og det noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I starten, at det ikke artrock by any means, men det liksom, det går fra liksom en føssa ut psych-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break, til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da. Så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol. Og så jeg sånn, ah, fuck, det albumet her dritbra, man.
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo. Oi. Det en grei. Okay. Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oi, nå flyr det ting. Bare vegg imellom seg.
0: Vi skal høre mer bra musikk.
2: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Feleren slapp også album.
4: Det var vel 17. mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kommer 17. mars. Og så albumet, altså.
2: Ja, ja de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker.
4: Jo, ja. Og så kom, jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar, februar, og en I starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
2: Ja, Jora heter det. LJ. 7 låter, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspirasjon fra, altså det jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze-elementer. Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Feleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis litt lame, men jeg synes Feleren får det til så
4: jævlig
2: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
2: At de spiller med folkemusikkpreget. De bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på I ny og ned, og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør folkemusikk inspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Jeg synes også det gøy at de liksom hele låta ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmik
2: danser rytmer fra folkemusikken også
3: det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
2: ja, kanskje
4: ja Det tror jeg også.
2: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og kan noen spille hardingfelle på den låten, så det blir veldig kul. Og så det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
2: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
4: ikke det. Ja, jeg skal glemme det.
2: Ja. I hvert fall, spilleren dritbra.
4: Ja, og dritbra live. Se de live.
2: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
0: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Feleren her I Postbrus-kollektivet.

0: Postblueskollektivet.
1: Dere hører på Postblueskollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Velora. Jeg tror egentlig norsk da, men ok.
3: Ja. Velora.
1: Aner ikke hva det betyr.
2: Velora.
3: Velora. Velora. Nei, jeg er generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner, jeg kjenner ikke at noen tar ord da, jeg. Har ikke noen på Adland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker du to prikker og bare avhengig sted fra Trondheim?
1: Vet ikke.
4: En av de store
3: gåtene. Bro, ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er indie din.
3: Det er som at du vet hva en pilot bruker.
1: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster på det.
1: Ja. Men vi har fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en fessa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo.
1: Inn i skogen.
3: Jeg føler den jo.
1: Jeg føler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
1: Ja.
3: Hei. I'm trying it.
4: Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
1: kroksassen. Ja, sorry. Det bare er noe som skjer i magen min når du sier sånn drukk. Det bare vrir seg.
3: Damn. Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo videre av Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og jeg er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev, Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: av Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja. Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
1: Mm, det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulundgrens?
1: Ja, den som nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
1: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres som den, det er den musikken her trenger.
1: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de drittbransjefolkene på Calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi ser neste band?
1: Og jeg var der alene også. Det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
2: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling, det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er
1: ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med å gjøre eller ikke. Ja, det er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
1: Det er derfor det finnes. Men
2: det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent med et band du har veldig lyst til å se.
1: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress som bare skal snakke om aksjer.
2: Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde litt mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
2: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
2: Vil hjem og gråte, liksom. Tenk å stå, altså, nei.
1: For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
2: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg var sånn, jeg sier sånn, å, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
1: Vi skal høre på noen som bruker mange, mange, mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på, og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop.
1: Oh,
3: let's fucking
1: shit.
3: Get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle å sjekke det hvis du ikke har gjort det allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på 1 million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postfluss-kollektivet.
1: Det var den. Jeg tenkte på, hvilke låt var det som sluttet så brått? Husker dere hva jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for de er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
3: Gustav og Tusen.
2: Ja, det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
3: Ja, yeah, ok.
0: Kult. Hvordan er det rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, er det ikke, altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Over, de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Så, sånn versene på den låten her, bare gjennom hele. Ja. Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så... så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenker, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant med litt sånne ubehagelige fakta. Sånn, ja. Ja, men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv.
0: Sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja. Men vi har bare en låt igjen før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coral Head, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert.
0: Mm.
2: Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelsk om
0: det som snakker bergen. Nei,
2: det... Ja. Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral Head har fått en helt nydelig stemme og skriver veldig vakre, veldig sånn, drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coral Head her i PPK.

0: Bifein av Iben i BBK.
1: BBK.
0: BBK. Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den en lek.
1: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehållig. Sengeholdig.
2: Bro, shut up. Kan vi la Erik prate med musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare, jeg synes bare det kult refreng, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet opp Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun samplet Deftones i refrengen.
2: Men du sier noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge gaze er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
2: jeg vil...
0: det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på Maule de Valentine, ja, og grunge gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride. Band jeg ikke like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største måte, grunge gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og sin Nirvana, da,
0: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annen shoegaze fra Norge
2: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kant av shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Lite, altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Jessheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si
3: det er justified.
1: Ja, jeg synes det var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi
2: skal høre på menn, altså du kan jo... Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom.
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
3: Oh, shit.
0: Did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Ja, sånn er det. Men det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det jeg sa. Emosjonell. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Nightcore. Men det er en liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: nei.
3: Lite grann, ikke øst, men vest over USA.
2: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som fett.
3: Ja. Jeg helt enig. Jeg helt enig, det den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel problemene. Gjør ja. Den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det er noen
3: herregud, tips oss da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band eller andre band, send oss på mail postpluskollektiv@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt her. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
1: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du ikke hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall for den helheten.
3: Hvilke rektor. Verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: men er vi veldig ulike?
3: Det er Johan, og så er det alle andre.
1: Ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, ja. Gitt ut låt på albumet før og nå med Kaja Gunnufsen.
3: Ja. Det er litt funny. Ja. Kaja Gunnufsen er litt funny.
2: Ja, og så rar.
3: To bra damer.
2: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme, men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo, er det, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn
3: triste ting.
2: Hun synger
3: noen triste ting, men det er jo pop, da.
0: Alene.
2: Ja.
3: Var ikke det jævlig bra?
2: Det var jævlig bra. Jeg tror det er jeg hadde startet låten.
3: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rekte å slappe albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med Rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja, rektor.
1: Ja, rektor. Ja. Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår i knærne.
4: Ja, ja, det veldig følelsesladd vokal.
3: Ja, hun
4: vokal.
3: Formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: Ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Nei da. Nei,
4: i hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det et stort hav å hoppe i, det emo-musikk i Norge. Mm. Men
3: rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, sånn, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan er det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig imponerende av hun.
2: Ja, for hun var vel ikke så stor for litt siden, eller jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following i Norge, etter å slappe album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da?
4: Jeg har sett på Bandcamp, blant annet, så er det mange, og når hun deler ting, så er det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja,
2: ja, men det skjønner jeg nesten litt også. Da.
1: Det er jo noe med når stemmen etter det.
4: Ja, ja, ja, absolutt. Men jeg vet ikke, for meg som norskspråklig, så blir det sånn, noe av det jeg synes er best er teksten. Mm. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn i. Men,
3: ja, men
4: samtidig,
3: jeg
4: hører jo også mye japansk sjuge, liksom. Jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg er veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det er for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så er det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det er sant.
3: Absolutt.
4: Bra segue over i sjangerne. Vi skal spille de 2 siste sjangerne vi har igjen.
3: Mm.
4: Som er ikke tekstbaserte i det hele tatt. Mm. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren i bakgrunnen hvilke sjanger det er vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop Shoegaze.
1: Ikke dette kollektivet.
4: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird av Derry. Her er Postblues kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, er ikke det? Alethi Brothers, nei.
0: Ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette digresjon. Høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja, for hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen nei, høres ut.
3: Det er jo sjangeren.
1: Ja, ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svak for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom exakt. Det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok,
3: okay nerd. Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja,
0: faktisk.
1: Det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk yes, det si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte for meg så pur shoegaze som du får det. Det der er ingen supersjangere. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en B-sides. Hele Cigarettes for Breakfast sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Neste mester.
2: For det.
1: Neste mester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Ja.
2: Neida, det blir kanskje windmill-tema-sending.
3: Kanskje.
0: Muligens, muligens.
2: Ja. Shit. Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for
0: i dag.
1: Vær så god.
0: Dere får a melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det!
2: Ha det!

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen det bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Ja, hallo, hallo, dette er Bokbaren. Mitt navn er Julie, og i studio så har jeg med meg Håken.
5: Hei.
2: Og Signe.
6: Hei.
2: Og i dag er det jo egentlig en veldig trist dag, for det er semestrets siste sending.
6: Uffa meg.
2: Og Håkens siste sending. Og det er veldig trist, synes jeg.
6: Mm. Ja.
2: Men vi skal ha en liten sommeravslutning, tenkte jeg. Tenkte vi. Så det blir koselig. Vi får bare vente og se hvor denne sendingen tar oss, egentlig.
3: Mm.
2: Mm. Det blir veldig spennende.
3: Mm. Setter oss på bokbarskipet og skyter ut i universet.
2: Ja.
3: Se hvor det tar oss.
2: Mm. Der sa du det.
3: Mm.
2: Men før det så skal dere få høre låta Tåre bak øret av Vildskutt.

0: Det trange. Digge, digge, digge bøkker. Bokbaren, baren, baren, baren, baren.
1: Yes. Åh, vi kommer til å savne deg.
2: Ja, det er godt, dine, altså. Godt jeg levner med.
3: Den, du har
2: dette er min legacy,
3: ass.
2: Ja. Fy faen.
3: Nei, men apropos digge, digge, deilige bøker. Ja. Har dere en bok dere skal lese i sommer?
1: Uff. Ja, jeg lurer litt på om jeg skal... Eller rett før jeg ble med i Bokbarn, så begynte jeg på Idioten. Hadde
2: oi, oi, oi.
1: Jeg var på Murstein.
3: Murstein.
2: Åh, oh, den er performativ. Og den sjekker alle boksene. Ja. Fy faen, det er helt
1: nå skal jeg jo være mye samme sted.
2: Ja.
1: Men det betyr at da må jeg ta den med hjem til... Og jeg har den her i Trondheim, da må jeg ta den med hjem til Oslo. Så jeg må se litt om jeg gidder det. Eller om jeg skal finne noe som er i Oslo å lese. Ja.
2: Mm.
1: Men jeg har lyst til å komme meg litt gjennom den altså. Ja, jeg tror er, det
2: er det tror jeg er, ja, litt sånn hva heter det? Oi, nå blanker jeg helt her altså. Sånn selvtillitsbust og fullføre den
1: ja. Ja, det tror jeg også faktisk
2: mestringsfølelse, jeg tror.
3: Men det tror jeg faktisk du må ha en notatbok med for å skrive ned alle navnene
2: ja.
1: Ja, for det problemet nå at jeg leste det jo noen måneder siden jeg leste den sist og da var jeg veldig på da fikk jeg litt sånn med meg, ok, jeg tror jeg vet sånn, ish, hvem disse folk er, men jeg leser kanskje 60 sider inn, liksom, og nå har jeg all den kunnskapen bort igjen.
2: Ja.
1: Så nå må jeg faktisk skjerpe meg.
3: Damn, shit. Ja. Håkon, du skal lese Knausgård. Har du noe mer?
2: Oi. Catch 22, den må jeg få bli ferdig med etter hvert. Den har jeg såkalt lest i 4 år eller noe sånt nå. Så, ja.
3: Hva er den handler om egentlig?
2: Den handler om en sånn jagerflypilot under 2. verdenskrig som er utstasjonert et eller annet sted i Italia, tror jeg. Og så er den jævlig vittig bare. Den er dritmorsom. Jeg sitter og ler og humrer hver gang jeg leser den. Men,
3: hvorfor har du brukt så lang tid på den?
2: Nei, jeg vet ikke, for jeg begynner alltid på noe annet. Jeg er jo helt sånn, jeg er jo mister ubesluttsom. Så ja, faller alltid over til noe annet.
1: Ja,
3: makes sense.
2: Hva med deg, Julie?
3: Nei, altså apropos Murstein og apropos å bruke 4 år på å lese en bok, så jeg tenkte å begi meg ut på Johan Harstad. Jeg brukte jo 3 år på å lese Max Mischa og Tett Offensiven. Og den, ja, jeg leste den på 3 somre.
1: Wow. Ja,
3: så jeg leste den kun på sommeren.
2: Det er litt kult.
3: Men det er jo en Murstein, og den var veldig bra. Jeg elsker Johan Harstad, han er fett artig, og ja, det er helt unikt, liksom. Og han har jo gitt ut enda en Murstein, som har splittet kritikerne under brosteinen, stranden.
2: Åja, og det er en jævlig svær murstein.
3: Ja,
2: det er
3: en kjempesvær bok, og det er litt artig da at den heter Under brosteinen, for det liksom kunne vært en... Men det, han, det er vel satt i Stavanger, og i Polen, og Sovjet, og altså det er masse greier, og det liksom, nå når jeg skal... Altså, ok, la meg lese denne setningen her da. Med handling lagt til en ungdomsgjeng i Stavanger på slutten av 90-tallet, men med betydelige tidsmessige og geografiske avstikkere til stedet som Sovjetunionen, Berlin, Warszawa, Aukerøyri, Shanghai, og ikke minst Tristan de Cunha på 60-tallet, og befolket, altså bla bla bla, kaldkrigsspioner med vaklende lojalitet i flere retninger, zapatister på lokalt nivå, og marihuana-grossister av tvilsomt mentalt kaliber. Altså det er sånn...
1: Oh, ja.
3: det er så mye ord.
2: Det er mye ord, ass.
3: Og ord du kanskje aldri har brukt før.
1: Mm-hmm.
3: Men det er veldig morsomt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så det skal jeg prøve. For jeg har jo lånt denne boka av en tidligere kollega når jeg jobbet på biblioteket.
2: Shit.
3: Og den har jo lånt i 1 år nå.
1: Ja,
3: fortsatt ikke åpnet, så det er kanskje på tide at hun får tilbake boka sin.
2: Det føler jeg er litt viben når man låner bøker. Ass.
3: Den, ja,
2: det... Enten så kommer de aldri tilbake igjen, eller så er de lånt ut i sånn 3 år.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og gjerne kommer tilbake litt sånn rufsatt.
2: Ja, ja, ja. Men det skal det jo være.
1: Det tenker jeg også.
2: Ja.
3: Det. De skal være brukt.
2: Ja.
3: Godt lest.
2: Enig.
1: Absolutt.
3: Yeah. Skal vi høre en til låt?
1: Ja.
3: Da skal vi høre Ei hulder i Oslo av Vilde Bjørns selskap.